Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Find my way through the darkness.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.
1: Mer musik, mindre snack.
2: I've been trying.